0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, hallo?
2: Erik?
1: Ja?
2: Hei du, det Bjørn Stang fra Thon Hotel som ringer her.
1: Hei du.
2: Du var jo hos oss du her forrige helgen.
1: Ja.
2: Så har du altså forlatt uten å sjekke ut på foreskrevet vis?
1: Hvilket Thon Hotel da? Vi reiser jo rundt.
2: Ja. Nei, dette Thon Spektrum Oslo som du var da den 13. Ikke sant?
1: Ja.
2: Og så det tilsynelatende...
1: Det var to stykker da. Det var to stykker som stod på det rommet.
2: Ja, og da var det en som sjekket ut for deg.
1: Ok.
2: Ja, det er ikke godt nok for oss. Det betyr at det løper jo nå kostnader på det rommet, hvor du jo per definisjon fortsatt gjest der. Så vi kan jo ikke ta leie det ut, ikke sant?
1: Ja, men det vet du jo, det skjer jo ikke.
2: Nei, det akkurat det jeg sier. Vi kan ikke leie det ut.
1: Så siden 13. Ja. Så sier du at det rommet ikke har blitt leid ut?
2: Det helt riktig.
1: Ja, men det var jo to, det her er jo...
2: Ja.
1: Men hva vil du? Ja.
2: Du må jo komme ned til oss og så sjekke ut.
1: Jeg må komme ned til Thon Hotel Spektrum og så sjekke ut.
2: Ja, hvor er du nå? Er du i Oslo nå?
1: Åh, det her var slitsomt.
2: Ja, altså det er jo bare å gjøre som vi ber om. Det er jo bare å sjekke ut av rommet og gjøre opp. Nå er vi oppe 33 000 kroner for det rommet.
1: Hvem er det her? Det her er jo en vits.
2: Nei.
1: Hvem er du egentlig?
2: Jeg heter Bjørn Stang. Jeg er konsert på Thon Spektrum Oslo.
1: Ok.
2: Dette er jo nok så logisk da. For hvem, ellers så kan jo hvem som helst gå og sjekke ut og lage vanskeligheter for deg.
1: Det her er så bullshit. Altså.
2: Kan du være så snill og være alvorlig et lite sekund her?
1: Ja, ok. Men,
2: jeg går til media med dette.
1: Media?
2: Ja, jeg går til media.
1: Ja, det er greit. Det ser ikke dårlig ut på meg.
2: Jeg går til P4.
1: Åja.
2: Og sier at du... at du i ferd med å gå fem på her.
1: Er det seriøst?
2: God morgen.
1: Hvem det som har tatt opp det her da?
2: Nei, det i hvert fall ikke kollegene dine i Kristiansand altså. Fredrik har ingenting med dette å gjøre.
1: Nei, så jævlig bra.
3: Kan du ikke komme en tur til Spektrum da, så får vi gjort opp, Erik?
1: Jo, vi tar oss og gjør det. Jeg tar det første fly ut herfra nå.
2: Vi kan ordne det for deg. Du bare stikker innom oss med en konflikt med 33 000, så fikser vi det.
1: Ja, null problem.

0: Min strategi blir nok sannsynligvis at jeg kommer til å legge meg forholdsvis tidlig.
1: Cirka klokka?
0: Nei, ti-tiden liksom. Det tidlig, tidlig til å være meg.
1: Tidlig til å være deg.
0: Ja, og så heller setter klokka på 3:30, og så ser jeg kampen da, og da kan jeg jo hoppe over både reklamepauser og andre pauser.
1: Ja, og ikke minst så kan du sitte og drikke kaffe. Altså, kodord frokost 1904 skal du holde deg våken, og hva din strategi? Og det jeg da trenger hjelp til, Bjørn, for du står jo da opp tidlig og kan drikke kaffe. Hva skal jeg gjøre for at ikke jeg bikker og ikke får sove klokka 2? For jeg tror ikke jeg kan sitte med en kaffekopp klokka 12.
0: Nei, det bør du ikke.
1: Men kan jeg sitte med kaffen fra 10 på kvelden? Er det for sent?
0: Ja.
1: Hvordan skal jeg klare dette?
0: Dette er veldig individuelt, en annen diskusjon, men jeg blir ikke så veldig påvirket av koffein, Nei. Mens andre blir det, og sover da veldig dårlig, så det må du nesten kjenne på selv, men vi vil gjerne høre fra deg da. Hva er din strategi i kveld? Skal du se på? I tilfelle, går du for den være lenge oppe, eller den stå opp tidlig? 1904, start meldingen med frokost. 1904 er nummeret, frokost først i meldingen.

0: eller 9 og 5, det går greit så lenge det er avsolgt.
1: Å, så deilig. Gud av meg.
2: Perfekt. For deg. Og
0: ja.
2: Vi er bare med
1: sønlig.
2: Ja. Du, hvilken fugl er det som heter Great Tit på engelsk da?
0: Jeg
1: har kjøpt meg som det. Ja, det er artig det. Vi har 10 spørsmål foran oss, og da er det bare å holde tunga rett i munnen. Vi starter med dette.

0: Om ikke det har vært en folkevandring, så har veldig mange tatt turen til USA.
1: Øystein blant annet, er derfor vi to har hjemme alenefest. Han er på ferie, på fotballferie.
0: Ja, andre som kanskje ikke er på ferie, men på offisielt oppdrag, det er en statsminister. Vi har med oss Ida Gjellerud igjen. Jonas Gahr Støre er hos deg.
2: Ja da, Støre, han surrer rundt i Boston, alt jeg på å si. Ja, han har mye viktig på programmet også. Men jeg har truffet han gatelangs. Vi har sittet i sola og nytt været her i Boston og tatt en liten prat om mesterskap, VM, hvordan han tror at vi kommer til å gjøre det da, i med dette mesterskapet her, og hvordan Støre faktisk er som supporter.
3: Jeg tror jeg er ganske behersket der i offentligheten som jeg er andre steder, men jeg har vært, jeg sier det at jeg kan faktisk huske sånn fjernt VM i 1966, da var jeg 6 år. Kan huske det, for da var det England som vant, og England var jo fotballens land. Så husker jeg veldig godt 1974-VM, hvor Nederland og Tyskland spilte, og Tyskland vant, og jeg heide Nederland. Det var første gangen vi hadde TV på hytta, og hele nabolaget satt inne og så på en liten skjerm. Så det har vært masse VM-er da. Jeg husker VM fra, var det 82, hvor jeg studerte i Frankrike, og var veldig Frankrike-fan, så det er jo mange sånne øyeblikk. Så jeg er veldig interessert i fotball. Altså jeg pleier å sitere den forrige paven som sier at av alle uviktige ting så er fotball viktigst.
2: Men av alle disse VM-ene, hva er annerledes med dette mesterskapet her?
3: Altså når det er i USA så er jo egentlig alt annerledes. Det er mye flere lag enn det pleier å være. Så fotball er jo superpopulært, ikke sant? Alt er utsolgt, alle veier på kamper og sånn. Vil et sånt mesterskap måtte gå en uke for å få sin karakter og sin personlighet? Det er for min erfaring før at hvem blir det overraskende laget? Når er det en favoritt går på en smell? Så da får liksom mesterskapet sin karakter. Får vi håpe at Norge er med på å sette preg på det. Men det vet ikke.
2: Det blir veldig spennende i morgen, men jeg lytter til deg og tenker alt kan skje. Alt er mulig.
3: Ja, men ikke sant? Det er jo det dette laget må tenke nå. Hvis du går inn og tenker det at de skal stå litt med lua i hånda, og vi er... Men det tror jeg egentlig at når de har vært her nå, de har vært der et par uker før kampen begynner, så er de omstilt. Og så har jeg stor tro på Solbakken som en trener for vår tid, egentlig. Jeg tror han er veldig menneskekjenner, samtidig som han er veldig tøff, og tøff i tonen, men han er også, tror jeg, veldig flink til å se de folkene som er her, og løfte fram de erfarne som også passer på de som er nye, så du får den der litt sånn, det er laget som teller.
2: Ja, det er et fantastisk lag vi åpner VM med. Nå, tirsdag kveld.
3: Du slippe, Ida, for nå kan jeg spørre deg, hva tror du? Dere slipper ofte unna hvem, men hva tror du om dette laget? Nå kan du fortelle lytteren til P4.
2: Jeg vil jo det samme som deg, da. Jeg tenker sånn, herregud, skulle vi tatt finale da? Ja, det er det naivt, men...
3: Alt er mulig å vende om det.
2: Alt er mulig.
3: Det er slagordet.
0: Alt er mulig, Ida, som har møtt Jonas. Og flere også, skal du føle saks.

0: Diamonds og Rihanna på P4 klokka 8:08. Det betyr at det bare er noen timer igjen til midnatt, hvor da Norge skal spille vår aller første kamp i et VM-sluttspill siden 1998.
1: Det er lenge siden.
0: Og det er jo så gøy, for det er så mye engasjement, og det er så mange som setter opp storskjermer, det er idrettslag som setter opp et telt, noen samler jo hele familien, skal vedde på at noen helt sikkert har finnet frem noen gammel plank og lagd en tribune hjemme.
1: Ja, sant.
0: Hvem skal du se den sammen med? Jeg skal se den.
1: Jeg skal, altså...
0: Oi!
1: Jeg er jo ikke den jeg en gang var. Jeg er ikke nødvendigvis i stand til å holde meg våken hele natta. Jeg skal prøve så godt jeg kan. Og så skal jeg prøve å holde kona våken så godt jeg kan. Hun kan. Og det blir med henne hvis vi holder ut... utover natta. Og den der, jeg skal se Frankrike-Senegal først, og den bør være morsom, bare for å si det sånn.
0: Ja. Jeg trodde det var jeg som var den kjedelige også. Nå ramlet du ned, takk.
1: Ja, takk.
0: Og nå er jeg tøft da, selvfølgelig. Jeg går hardt ut, for det kan du fortelle at jeg ikke klarer å... Jeg er ikke vant til å være oppe etter 12, jeg.
1: Nei.
0: Men du, jeg skal virkelig gjøre alt for å holde meg våken. Og jeg kommer til å sitte sammen med, det blir nok, fotballentusiasten og meg. Beste, altså, hun er sånn sucker mom from hell.
1: Ja,
0: kona mi, for Erling da. Som han heter.
1: Men hun heier på Norge selv om han ikke skulle spille, eller?
0: Ja, og nå tror jeg ikke hun blir så sur på de andre norske hvis ikke de sender til Erling. Hvis det er 0-0 for lenge, så kommer det til å bli det.
1: Ja.
0: Så det blir nok oss to, mens de andre ser det sammen med flere folk. Og har det enda litt gøyere. Det er det vi lurer på i dag. Hvem skal du se kampen mot Irak sammen med? Eller hvor? Hyggelig hvis du gidder å dele det i en tekstmelding. Send den til 1904, og så starter du meldingen med P4. Her ser jeg Kari Mette skal i natt se sammen med Ole Blunn.
1: Ja.
0: Ja, de er vel kanskje broren til Jon Blunn da. Det er flaks du skal se med Ole. Han er vel morsommere, så da sovner du ikke i hvert fall.

0: Til Oddernes-tunnelen i Kristiansand. Politiet sier de på vei. Der det melding om at det har vært et trafikkuhell i vestgående retning. De bilene de står da naturlig nok inne i tunnelen, og der det en del kø. Det det nok flere steder.
1: Midt i den amerikanske trafikken.
0: Boston, Massachusetts, USA, står Ida Hjelrud utenfor hotellet. Det da start. Hun skal da til stadion der Norge skal møte Irak. Og jeg synes jo kanskje det en litt lang sikkerhetsmargin, Ida. 8 timer, tenker du det nødvendig?
2: Jeg tenker det nødvendig. Her må man være ute i god tid her i Boston. Så jeg la meg i går kveld, tenkte jeg, vet du hva, vi tar 8 timer før. Da kan jeg roe reka litt. Så nå jeg pakket og klar for å komme meg ut på det som en, ja, hvor mange felt det? 4 felt, 8 felt nesten, motorvei rett her borte, som skal ta meg ut til Boston Stadium. Det står at det tar opp mot en time. Jeg har vært utom der et par ganger allerede denne uka. Det har gått mer enn en time hver gang.
0: Ja.
2: Og i dag det jo ikke bare meg som skal dit.
0: Nei, jeg håper det kommer noen tusen til. Hvor mange er det som kommer dit?
2: Det kapasitet til 65 000 inne på Gillette Stadium. Så når 65 000 skal ut og reise, og alle samme vei, og det en vei inn, da er vi nødt til å ha god tid. Nå kommer Uber-sjåføren min, Danny, kjørende her. Nå håper jeg det en hyggelig mann, så han kan ta meg trygt hele veien. Jeg har jo også en del pikpakk med meg. Det blir jo en lang dag. Jeg har med litt mat, har med drikke. Hello, yes, I'm Ida. Yes, thank you. Thank you very much. You're Danny, right? Yes, I'm live on Norwegian radio. No, I'm not a YouTuber. We are live on Norwegian radio. Say good morning.
3: Good morning.
2: Ok, da vi klare. Jeg setter meg i bilen. Håper dette går sømløst. Vi har 8 timer på oss.
0: Ja, vi satser på det. Ståle Solbakken klagde på at det tok litt lang tid å komme inn på stadion. Med tanke på at han VIP, så har jeg en anelse, Ida, om at det kan ta litt lang tid for deg også.
2: Ja. Jeg ikke VIP.
0: God tur. Hils Danny.
2: Takk.
4: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

Norge i VM, det svære greier. Her i studio så har vi altså pynta med ballonger og flagg. Det jeg mangler da, det er sånne Norge-supporter-effekter. Det har jeg faktisk ikke rukket å ordne meg. Jeg har hverken drakt eller skjerf dessverre. Jeg tenker sånn landslagsdrakt når man ser Norge spille. Det jo selve prikken over i-en. Og hvis du kunne tenke deg en Norge-drakt selv, så kan du gå inn på lyden av Norge. Eller P4 Lyden av Norge heter vi på Facebook. Så kan du være med i konkurransen der, hvis du da kommenterer under den ene posten her og gjetter på hvor mange mål Norge skårer mot Irak etterpå, så kan det være du som blir trukket ut, og da vinner du i så fall en landslagsdrakt levert av Gjensidige. Lykke til!

0: nesten litt sånn opphengt i at man må høre på P4.
1: Det kommer i veldig godt humør.
2: P4. På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
3: Det er superstemning, alltid.
4: Hvis